pref eras, i pref karol, i pref eras, kafuit el kik, du mart kain, fokut agat, du qeshëftum amen me ki. Azar, jerkeri meç tanjëvat, kërkeri meç qësmëvat stit.

0: jeni da satu kjan cajna. Cert cajna.
1: Cezihe dhe DJ Kevork. Cezihe dhe DJ Kevork.
2: Acere kaskatra, najvatske.